0: Третє за парти. Прихає Антенін. Добр хіт.
1: 1, 2, 3, My baby don't mess around me.
0: Прихає Антенін. Добр хіт.